kwa Uma mibia na minye Wama mesua Minu ukonesa Na minye suwa chini kutuwa suri wabuo Mekwa modi ya suwa